0: Kokko, ten tihen abadu nuove tetuve pala. Hinga baletse kaala. Nukevi miha mulin hikitse ennu.
1: Ale datta, tetu ahite nuove, kaahite vesnuve. Miha kaangeen punahi vesnuve. Arinden kiinen haadaani.
0: Kokko, teka man hallen hoodama.
1: Kiine, kungo taku. Aare mi aru varu bali vetsche.
2: Las nukuravva, avaha farua hoodava.
3: Nafsaani dulahyokan. Me programa was tibetron nang ehi hoodte vidarne. Nafsaani dulahyokan.
2: Komme honhiru duhoye gere nuwe jahayru. Repeat home duho gere mindam eke jahayru. Adi buddha duho gere mindam degad thiri hun.
4: Engha satarasteg saalis nuwe kilohertz medium wave. Adi addiya nuwe megahertz FM band. Hamaikani divih raajje gadu.
5: Rasul bekalunna nabi bekalunga siratake irshada nasihatuge dammare.
6: ए दम्मरु के अलिंग हो दे तजुरबाए के हयातु के रास्ता फस्सिय गेंगुस देने आरु काटिए ए
5: आरु काटी गे ही मादम या कोशार कुरा तकिच्छ की हेओ हलाल तकिच्छ नहदमा